otia motema na makamu na nzoto. Otia motema na makamu na nzoto eso me makufa. Ndeko tia motema na makamu na molimo eso pesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Osambela na kobongo la motema eza makamu mibale. Okenda ke glis. Esko bongo na kanda lo kuto tiki na note. Mago sambela kamazo gui grad, evangeliste, diakre moyembi. Minano tiki kandate, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

de Simba, le ko Simba, le ko Simba. Salelanga ngolu nkolo, ngolu. Atabiloko nyonso na koko zanga, me la grâce. Ngolu nkolo nanga, Yesu ngolu.